0: باسو بھٹاچاریہ انہوں نے حالانکہ بڑی آف بیٹ فلمیں بنائی سامانتا سنیما سے بھی ان کا نام جوڑا جاتا تھا پیرلل سنیما سے اور اس فلم میں ان کے ساتھ میں کام کرنے کا موقع ملا آپ کو بمل روائے صاحب کے ساتھ میں ان کا لمبا ایسوسیشن رہا ان کو کیسا نردیشک پایا آپ نے
1: پہلے ان کو سمجھنا ذرا مشکل تھا کیونکہ وہ نیچرلی ان کی پہلی فلم تھی تو وہ بڑے ٹینس رہتے تھے اور پھر اکثر ان کو ان کا کیمرہ مین کے ساتھ یہ نوک جھونک ہو جاتی تھی چھٹ پٹ اور پھر ایک بار راجی نے کہا وحیدہ جی یہ کیا ہو رہا ہے کچھ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تو میں نے ان سے کہا تو وہ بیچارے نئے ہیں تو آپ ان کو بتا دیجئے کہ جو غلط ہو رہا ہے تو کہنے لگے نہیں میرا یہ پرنسپل ہے جب میں ایکٹر بنتا ہوں میں صرف ایکٹر رہتا ہوں میں نے کہا میں مانتی ہوں مگر آپ اتنے پرانے ڈائریکٹر ہیں بیچارہ وہ نیا ہے اس کی مدد کرو پھر مجھے کیوں کہہ رہے ہیں تو بولے کوئی تو چاہیے نا کمپلین کرنے کے لیے تو میں نے کہا آپ کو کیا میں ہی ملی جو آپ مجھے کمپلین کیوں کر رہے ہیں اس سے میں اور پریشان ہو رہی ہوں کہ آپ کو لگ رہا ہے غلط تو ہے تو کیا کریں تو آن دا ہول جب فائنلی فلم بنی تو بہت اچھی بنی تھی تو ہم نے کہا ویل ٹھیک ہو گئی یو نو
0: ویدا جی آپ نے ستیجیت رے صاحب کی بھی کس فلم میں کام کیا کون سی فلم تھی وہ
1: ابھی جان
0: بنگلہ آپ کو
1: نہیں اس میں اتنی زیادہ شدھ بنگالی بولنے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ انہوں نے کہا یہ بہاری لڑکی ہے ٹوٹی پوٹی بنگالی اور بھوجپوری زبان بولتی ہے تو اس میں کوئی مشکل نہیں ہوگی آپ کو تو مگر جب اس کا آفر آیا مجھے بہت بے حد خوشی ہوئی اور تعجب بھی ہوا

0: خاموشی جو ہے اندر کی جو پیڑا ہے وہ جس طرح سے وہ اندر ہی اندر برداشت کر رہی چیزوں کو وہ رلا دیتی ہے وہ. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت ہی کٹھن رول ہے جس میں آپ کے پاس میں سنوادوں سے زیادہ آپ کو اپنے چہرے سے اپنی آنکھوں سے بات کرنی ہے. کوئی یادگار گھٹنا ہے اس فلم سے جڑی ہوئی؟
1: تو وہ سین ڈیفیکلٹ تھا, حالانکہ اس میں ڈائلاگز نہیں تھے. جب راجیش کھنہ کے ساتھ, راجیش کھنہ کو اس سے زیادہ لگاؤ ہو جاتا ہے. پہلے کیس میں اس کو دھرمندر کے ساتھ لگاؤ ہوتا ہے, تو وہ چلے جاتے ہیں شادی کر کے جب ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو پھر جب دوبارہ یہ ریپیٹیشن ہوتا ہے تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ہمارے پروفیشن میں آپ کو ایسا لگاؤ ہونا نہیں چاہیے, یہ مشکل بات ہے. تب اس کو محسوس ہوتا ہے کہ اب یہ کیریکٹر کو اس سے لگاؤ ہو گیا ہے, اب کیسے بچے. تو وہ اس کو بڑا سمجھانے کی کوشش کرتی, ہوتا نہیں ہے. تو وہ اپنے آپ کو ایک کمرے میں بند کر لیتی ہے. وہ بڑا کٹھن سین تھا کیونکہ وہ دروازہ ٹھوک رہا ہے, پیٹ رہا ہے, آوازیں دے رہا ہے, رادھا رادھا رادھا, اور وہ کمرے سے نکلتی نہیں ہے. کیسے وہ اپنے آپ کو کنٹرول کرتی ہے, اور اس کا سٹرین اس پہ اتنا پڑتا ہے کہ وہ دین شی گوز میڈ. تو وہ بڑا ڈیفیکلٹ سین تھا. اور ایک ڈیفیکلٹی ہو رہی تھی کیونکہ